gotel ko jal jallo tawi marodi taktati ne dari gado wuro tan wadde mum anda ko marodi marodi ne anda anda ko marodi o soggi marodi o fay jama o tay maw gane ndo de ledde ne ndosi a futuro wonen ni faadi tan be bimo woppu kambe fodbi o yi ndo hakku ndo ma ngane kaw may tan o ya hawi dum jibide be dugi akko nda tan manda anda din jawu mo biima mi su jawu mo gena mo hedem go woni tibbi o do yewtere nde yewtede mo welti mo wara hen tibbi.

rob jodaniɓe ma barusal saydou guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moƴƴolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɗɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e ɓesgu ma.